Ok, vel să revenim la muzică. Iată, rona, noi nu muzică. Ne-am slorit de bani tot cu să nu lulim minutul lui menor în limă. Ba colega, vel să revenim ca gore de un companie hela ste tu de ti am ni la loro 95.8 mega hertz ni am bela usa ta muzică care te poți ra cara cu su muzică ta. Ok, bela de ta mi pronto de fare se muzică. Ba colega să revenim ca gore de un ro na hela. Iată, ba rona ta muzică e ne li li să revenim ca gore de ste hela. Der dia kwet musik usik albari ni monok no mus musik eser selo.